0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

97.7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
7: Довгоочікуване продовження вистави «Мужики не танцюють».

0: дорослих нічна зміна.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
6: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
7: Довгоочікуване продовження вистави «Мужики не танцюють».

0: комедія для дорослих «Нічна зміна».
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
2: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
1: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
1: так важливо.
2: Давай відкриємо наші серця.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
4: Довгоочікуване продовження.

0: вінтажна комедія для дорослих «Нічна зміна».
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 09

0: 43-28.
1: Шановні слухачі радіостанції Богуслав ФМ, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богуславі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богуславського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богуславі на риночку» в новому аранжуванні.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

В гру хтось веде потаємно, я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05.

0: 5.14.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
4: Довгоочікуване продовження вистави «Мужики не танцюють».

0: дорослих нічна зміна.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Що мені лишилось, як розтанути, або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гострі ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти,

0: ці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити.
1: Думай ширше з Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067.

0: 828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
3: Довгоочікуване продовження вистави «Мужики не танцюють».

0: дорослих «Нічна зміна».
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
2: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: милуй. Я молю тебе, Боже.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

Вони нагадують, треба жити, читати книги, любити осінь і відчайдушно життю радіти. Керує нами любов і воля.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницька.

0: Фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: 16 травня. Будинок культури міста Богуслав. 17 година.
2: Довгоочікуване продовження вистави «Мужики не танцюють».

0: Ніжна комедія для дорослих «Нічна зміна».
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11

0: Богуслав Ватутіне Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне. Обіцяю, обіцяю.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.

0: 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Водночас будемо разом радіти і щасливим звісткам про повернення наших героїв із російського полону. Поміж тим, поговоримо і про актуальні новини цього тижня. Дізнаємось, для чого поблизу центральної лікарні у Богуславі поставили бетонну плиту прямісінько на проході, чому на Миронівщині хочуть зробити єдиний профільний ліцей, та як у громаді будуть боротись із погіршенням показників питної води. А також обговоримо ще багато цікавого у галузях культури та спорту. Залишайтесь з нами на Богуслав FM, ми починаємо. Цього тижня до рідної Богуславщини на щиті повернувся герой із Дибинців Ігор Коваль. Його серце перестало битися 10 травня під час виконання військових обов'язків у Харківській області. Чорну звістку про свого земляка-захисника отримала й Миронівська громада. Житель села Яхни Віталій Виборний загинув 12 травня на тій же Харківщині, захищаючи свою державу від російського ворога. Повідомлення про втрату героя цього тижня отримала й Медвинщина. На полі бою поліг захисник із села Щербашинці Руслан Музиченко. Його життя обірвалось 22 січня цього року в Дніпропетровській області. Дотепер воїн вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Таращанська громада також в жалобі. Підтвердилась загибель захисника України Сергія Степченка. Стрілець-снайпер ЗСУ зник безвісти у жовтні 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Довгі місяці рідні сподівалися, чекали і вірили у диво. Та, на жаль, днями їм надійшла найстрашніша звістка – Сергій Степченко загинув. Вічна пам'ять і слава усім, хто поклав своє життя заради України.

0: Хочемо сьогодні пригадати й тих, чиє життя обірвалось у боротьбі за рідну державу дещо раніше. 13 травня Богуславщина вшановувала першу річницю загибелі свого земляка-захисника Антона Ковтуненка. Добрий, щирий, відповідальний, відданий своїм рідним та побратимам. Саме таким його пам'ятають мама, сестра, друзі й близькі. Своїми теплими спогадами про героя вони поділились з нашими кореспондентами.
1: Герої війни.
0: Народився Антон Ковтуненко 15 вересня 1999 року в місті Богуслав. Після закінчення у 2014-му місцевої школи номер 3 вступив до Богуславського центру професійно-технічної освіти. У 2019 році юнак був призваний на строкову військову службу, яку ніс до 14 травня 2021-го в лавах Національної гвардії України в місті Івано-Франківськ. Після повернення додому працював водієм на одному із місцевих підприємств. А вже в перші дні повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, був призваний до лав Національної гвардії України для захисту країни. Антон боронив кордони країни в Донецькій та Луганській областях понад 3 роки. Проте 13 травня 2025-го в районі Дружківки на Донеччині ворог обірвав його життя на позначці 25 років. Був щирим, працьовитим і завжди безвідмовно допомагав друзям. Зі сльозами на очах згадує мама героя Лідія Ковтуненко.
2: Син був, зрозуміло, саме найкраще.

0: ти саме найкраще, добрий, сміливий, справедливий, чесний. Весь час проводив в гаражі вільний час свій. Гаражі, велосипеди в дитинстві, потім виріс вже машини, і він міг і ночувати, поки не зробить те, що він запланував.
1: У 2023 році Антон зміг приїхати додому на день народження тітки Ольги Степенко. Тоді вся родина нарешті зібралась разом за одним столом. Та через два роки, у 2025-му, цей день назавжди набув для рідних іншого змісту. Саме цього дня вони втратили Антона. Вони згадують його як надзвичайно турботливого і відповідального чоловіка, який понад усе переймався своїми близькими. Тітка Ольга пригадує, у кожній розмові юнак насамперед розпитував про рідних.
2: Дуже переживав за родину, завжди як телефонував, як там дід, як там баба, що ви, як ви. Все чудово. Як до нього дзвониш, в мене все чудово, все добре. В нього помер рано батько, захворів. І він ще був маленьким, батько вже лежав, і він його, так сказати, можна доглядав. І уколи давав йому, і ліки, які потрібно, і їсти давав йому. Тобто він з дитинства вже був такий відповідальний.
1: Коли Антон приїжджав додому з передової, він ділився з рідними пережитим. Розповідав про службу, побратимів і випробування, через які доводилось проходити на війні. Його слова настільки закарбувались в серці бабусі Людмили Степанко, що згодом свої переживання та спогади про онука вона виклала у вірші.
3: Від вибухів здригалася земля, її гойдало і дзвеніло в скронях. Зловісної ракети чорна мла шулікою звалилася на поле. О Боже, це зійшовся клином світ. Розтрощені сади, ліси, будинки. Та раптом знову з півночі приліт. Ми ледве встигли заховатися за стінку. Усі були у смерті на краю, але не вмерли і жили так більше року. Кожен вихлюпував з окопу злість свою. Ракети ж били нас то спереду, то збоку. Уламки їх, гостріші за ножі, лишали на дахах страшні місцини. Та воїни сміливі з ЗСУ давали відсіч кожної хвилини. Жалко і кажуть, пройде мене, а воно не минає. Нахлинує, особливо вночі, я вже стара, вночі не дуже часто спиться, буває проснешся, лежиш, згадуєш. І без кінця думки більшість про нього. І це рік уже і не втихає, не вщухається біль.
1: Сестра Антона Ольга Токар з теплом і вдячністю згадує брата. Каже, змалку вони були дуже близькими та майже нерозлучними. Разом росли, ділили радощі і переживання, підтримували одне одного у будь-яких обставинах. З роками цей зв'язок лише міцнів. Навіть подорослішавши, вони могли годинами розмовляти про все на світі, згадувати дитинство, жартувати чи просто говорити про життя.
4: Він не любив бути в центрі уваги, був дуже стриманим, мовчазним, але впевнено робив ті речі, на які, на жаль, інші хлопці не наважувались. Він впевнено їхав в найгарячіші точки, тому що знав, що його там чекають хлопці, побратими. Він чітко виконував всі поставлені задачі, ніколи не жалівся. Без сну, без комфортних умов, коли не поївши, не попивши, як би важко не було. Навіть коли він отримав поранення, він не залишився лікуватися в госпіталі. Він поїхав далі, тому що знав, що його чекають хлопці.
1: З особливою теплотою Антона згадують у його вчителі. Ірина Харченко розповідає, що ще зі шкільних років він вирізнявся щирістю, відповідальністю та готовністю прийти на допомогу іншим.
5: Для мене, як для вчителя, Антон завжди залишиться не лише учнем, а й прикладом людяності, відповідальності та доброти. Ще зі шкільних років він відрізнявся щирістю, повагою до людей, готовністю прийти на допомогу. Антон міг підтримати товариша, ніколи не залишався осторонь чужої біди. І в класі цінували його за відкритість, почуття гумору та справедливість. Він був людиною слова, якщо щось обіцяв, виконував.
1: Не менш теплі спогади про Антона має вчителька Любов Яківна. Вона пам'ятає його як доброго, вихованого та спокійного учня, який завжди викликав повагу.
6: Антон був просто ідеальною дитиною, добрий, товариський, вихований, неконфліктний, відповідальний. І тому не дивно, що він, не роздумуючи, став на захист нашої батьківщини від окупантів. Про смерть Антона на фронті я, як і всі, мабуть, прочитала в соцмережах. Спочатку не повірила, але коли побачила фото, стало дуже гірко на душі. Заклята війна забирає від нас найкращих, а Антон був саме таким найкращим.
1: Друзі розповідають про Антона як людину, поруч із якою завжди було легко і спокійно. Для багатьох він став по-справжньому рідним. Не просто другом, а братом, з яким розділили дитинство, юність і найтепліші спогади життя. Товариш Данило Ганенко каже, саме з Антоном пов'язані одні з найкращих спогадів юності. Щирі розмови, спільні пригоди та моменти, які не завжди залишаться у пам'яті.
7: Ну, дружили ще з дитинства. З ним пов'язано дуже багато теплих спогадів. Постійно кудись ходили разом, на пікніки, на маленькі походи, на річку купатись, на яму ходили. Це таке наше місце, скажімо так. Туди ми ходили ще зовсім дітьми, потім навіть коли вже виросли. Коли він приїжджав у відпустку, це завжди було якоюсь справжньою подією. Хотілося більше провести часу разом, ніби надовжити ті всі дні, коли я не був поруч. Ми збиралися компанією, їздили на море, він нас возив своєю машиною. З ним було легко, спокійно і по-справжньому добре.
1: Світла пам'ять про Антона Ковтуненка не завжди житиме у серцях рідних, друзів і побратимів. Він залишив по собі образ люблячого сина і брата, вірного друга, мужнього воїна та насамперед щирої людини з великим серцем, для якої найважливішими завжди були близькі. І доки живуть спогади та звучать теплі слова про нього, він продовжуватиме жити у пам'яті тих, хто його любив. Шануємо наших воїнів світла і полеглих, і живих, і повсякчас пам'ятаємо, якою ціною сьогодні тримається наша країна. Вадим Скалозуб, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
8: Герої війни.
1: Ми продовжуємо шановувати пам'ять про тих, хто загинув за Україну. 16 травня минає друга річниця світлої пам'яті мужнього воїна Максима Коршака з Киданівки. Життя 30-річного чоловіка трагічно обірвалось на Куп'янському напрямку під час важкого бою. Турботливий і люблячий син, батько і брат, надійний товариш, небайдужа і добра людина. Таким героя запам'ятали всі, хто зустрічався з ним на життєвому шляху. Вічна пам'ять і слава герою!

А вже за день по тому, 17 травня, минають четверті роковини з дня загибелі мужнього воїна Юрія Басенка з Розкопанців. 38-річний захисник загинув під час запеклого бою на Харківщині. Він був доброю, небайдужою людиною, люблячим сином, чоловіком і батьком. Мав багато друзів, які поважали його за щирість, порядність і розсудливість, і колег, які цінували його як гарного спеціаліста. Посмертно стрільця-снайпера Юрія Басенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою!

0: Водночас цього тижня Богуславська громада провела в останню путь ще одного свого видатного земляка. Із життя пішов колишній директор Богуславської загальноосвітньої школи номер 2, почесний педагог, відмінник освіти України Анатолій Зайцев. Впродовж 34 років він був не просто керівником школи, а й серцем, душею та справжнім обличчям. Для колег Анатолій Сергійович був мудрим наставником, стратегом і надійною підтримкою. А для учнів – вимогливим, але справедливим учителем, чиє слово мало вагу. А поради залишились у пам'яті на все життя. Схиляємо голови у скорботі. На щастя, маємо цього тижня не лише сумні звістки про гіркі прощання із земляками. Двоє українських захисників, уродженців Богуславщини і Миронівщини, днями повернулись до рідної землі із тривалого полону. Після 4 років у ворожій неволі додому прибув 29-річний богуславець Василь Дрозденко. Хлопець вистояв у полоні, зберігши мужність і вірність Україні. Водночас, через майже тих таки 4 роки до України повернувся і полонений миронівчанин Євгеній Запорожець. У 2022 році він добровільно став на захист України у складі 41-го окремого стрілецького батальйону. Та уже 6 червня під час бойового завдання на Донеччині військовий потрапив у полон. Попереду на захисників чекають лікування та реабілітація. Доземний уклін та невимовна вдячність нашим героям. А ми переходимо до інших актуальних новин у громадах. Поблизу Богуславської центральної лікарні, де раніше був прохід з боку багатоповерхівок, встановили бетонну плиту. Відтак, в соціальних мережах частина мешканців висловила невдоволення. Мовляв, саме цією доріжкою не один десяток років користувались жителі навколишніх будинків. Та на такі закиди богуславців директор лікарні Віталій Бубнов відповів: дана територія тепер визначена під розміщення нової котельні.
1: Перше, що доріжка, це режимний об'єкт, там доріжки і не повинно бути, це перше. А друге, там котельня, вона сама буде ставитися, чому в тому місці вона буде ставити. Там стояла, стоїть час, котельня також стоїть. Та територія визначена, в оренді, і котельня стоїть. І нова котельня, вона розмірами 10 метрів на 9,60 метрів. І коли ця котельня там буде ставитися рядом, там це 120, вважайте, квадратних метрів майже. Вона займає всю територію, де складувалися дрова для котельні. І тому там буде розширятися територія для дрів, щоб дрова не класти, і вони будуть туди йти аж за ту панель, що підняли. У нас просто якби котельня нова ставилася на те саме місце, то там би ще осталось так, як воно є. А оскільки вона ставиться поряд, то 120 квадратних, майже 120 квадратних метрів забирається оцього двору при котельній території.
0: Також із важливого нині у сусідній Миронівській громаді старт громадського обговорення щодо перепрофілювання, зміни типу та перейменування закладів освіти ТГ. Фахівці пропонують залишити один профільний ліцей у Миронівській громаді, зокрема академічний ліцей імені Тараса Шевченка. Саме там зосередять навчання для старших класів 10-12. Тим часом ще 4 такі навчальні заклади мають стати гімназіями, де навчатимуть дітей лише до 9 класу. Це 2-й і 3-й академічні ліцеї у Миронівці, а також Карапишівський ліцей і Потіцький. З 1 вересня 2026 року ці заклади вже не набиратимуть учнів до 10 класів. Всі охочі повнолітні мешканці територіальної громади можуть висловити свої пропозиції та зауваження щодо міських ліцеїв до 14 червня 2026 року та щодо сільських навчальних закладів до 14 травня 2027 року. Всі деталі щодо цього шукайте на сторінках Миронівської міської ради. Між тим, про один із освітніх закладів, але вже на Богуславщині, ми цього тижня розповідали у нашому ефірі. Йшлося про школу у Розкопанцях. У самому центрі цього села розташована будівля, яка пам'ятає не одне покоління дитячих голосів. Її стіни чули перші відповіді біля дошки, дитячий сміх і тихі мрії про майбутнє. Понад 100 років тому вона стала першим навчальним закладом для місцевих дітей, які навчались тут у 2 зміни, бо класів і парт не вистачало для всіх охочих. А вже через десятки років простора нова школа, збудована на початку 90-х, залишилась без дитячого гуману. Її зачинили через нестачу учнів. Історія цієї школи – це історії людей, спогадів і часу, що невпинно рухаються вперед. Ми продовжуємо цикл сюжетів під назвою «Освітніми маршрутами громади», в якому розповідаємо про історію навчальних закладів Богуславщини. Про те, як навчались діти та які миті шкільного життя вони й досі зберігають у пам'яті – далі в сюжеті наших кореспондентів.
2: У
0: Освітянська історія Розкопанецького старостинського округу бере початок ще з першої половини минулого століття. Тоді неподалік старовинного дерев'яного храму Йоанна Богослова у 1910 році звели церковну приходську школу, яка слугувала навчальним закладом для місцевих дітей понад 80 років. Наразі в її приміщенні розташовується магазин, майстерня з ремонту одягу та склад, розповідає колишній учень Микола Діденко. Шкільне життя ЕКО розпочалось наприкінці 50-х років. Минулого століття.
2: Раніше вчилися у дві зміни. Я в перший клас ходив у першу зміну, у другому класі я, школа була в Сестраді, другий клас, ото з лівої сторони, там вчилися діти. А чого? Бо дітей було багато. У моєму класі було 33 учні. Так що у школі в 60-х роках було більше 250 дітей. І вони не поміщалися.
0: Зрозуміло, що старий заклад не мав ані актової зали, ані спортивної. І хтось із влади навіть запропонував зробити із старовинної церкви спортзал. Але незважаючи на тодішню радянську антирелігійну політику, яка переслідувала вірян, місцеві жителі захистили свій храм, каже Микола Діденко.
2: Тож ви знаєте, що тоді ж церкву деякий час закрили. І коли дізналися батьки наші про те, щоб із школи зробити спортзал, то і директор школи був проти. І вчителі були проти, і батьки наші проти. І навіть моя мати сказала, що то я тебе на урок фізкультури не пущу.
0: Водночас шкільне життя, згадує чоловік, було досить насиченим завдяки талановитим вчителям, які вкладали всю душу в своїх учнів, організовуючи для них цікаві заходи.
2: Займалися спортом. На кожній перерві грали футбол, волейбол. Походили походи і в ліс, їздили на екскурсії, зокрема, у вклани на могилу Тараса Шевченка. Ми садили ліс, насадження по цих урочищах. Ми ходили на тік, чистити качани. Ми допомагали колгоспу. Вчитель фізичного виховання Петро Петрович Зайцев, якого дуже всі любили. І іменно Зайцев почав проводити будівництво різних майданчиків. Дівчата під керівництвом Зайцева Петра Петровича проводили різні виступи, акробатичні вправи на сцені, різні фігури при Зайцеву. І в залі повинен був забити людьми Раїса Федорівна Степенко, вона проводила хімічні вечори. Навіть у клубі проводили вечір хімії, і повинен зал був забитий цими у клубі. Причому проводили досвіди на сцені, і всім було цікаво, що як так опустити 5 копійок, а вона покривалася тоді сріблом. З теплотою згадую вчителя музики спів Володимира Івановича Кучаренка. Наскільки він вмів грати, наскільки він володів музичними інструментами, які були концерти? Концерти були сильні.
0: Із задоволенням доглядали учні за кролями, яких тримали в шкільній господарчій будівлі. Там же й шовкуні вирощували. Ось хрущів, які навесні знищували зелену масу дерев, учні разом із вчителем біології струшували, збирали німецькі каски та спалювали, щоб запобігти розповсюдженню хробаків-шкідників. У 70-х роках, аби розвантажити навчальний процес неподалік старої школи, через дорогу звели невелику будівлю для початкових класів. Саме сюди у перший клас і прийшла в 74-му році Світлана Синібок, яка згадує свої шкільні роки із надзвичайним теплом.
3: Це була на той час Розкопанецька 8-річна школа. В школі було 8 класів, досить великих, тому що навчалося по 28-26, ну, менше 20 дітей не було у класах. Саме приміщення школи було розраховане лише на 5 класів. Тому початкова школа розміщувалася ще у двох маленьких добудовах, де на сьогоднішній день це господарчий магазин, там було 2 класи, а третій клас початкової школи був у будинку, де зараз проживає отець Василь. А із 4-го класу ми вже йшли у велике приміщення школи, де було 5 класних кімнат, 3 з них трошки менших розмірів, а 2 більших. Там були фізичний кабінет і хімічний. До речі, хочу сказати, що на той час вони були досить добре обладнані. І хімічний кабінет, і фізичний. Було досить багато роздаткового матеріалу і того, що потрібно проводити лабораторні роботи, практичні. Школа була повністю забезпечена цим.
0: Діяли при школі і цікаві гуртки.
3: Гуртки були спортивні, хорові гуртки. гурток. У нас був прекрасний вчитель Олександр Молодіт, на сьогоднішній день покійний. Він такий хор у нас організував, що це було один із кращих хорів Буславщини на той час. І всі із задоволенням ходили. І, до речі, дівчата, які співали в цьому хорі, вони і організували у нас тоді ансамбль «Розкопінчаночка». Потім на досить високому рівні був організований спорт. Хоч і не було спортзалу, але в нас була дуже велика спортивна площадка. Там було і футбольне поле, і волейбольне, і баскетбольний щит був. Морози були сильні і мали можливість займатися хокеєм, тренуватися. Робили самі клюшки із дерева, там із дубових досток вигинали і грали. А ще при школі працював гурток трудового навчання. У нас була досить така хороша майстерня, в якому були токарний станок, слюсарний станок.
0: А на великих перервах учні бігали в шкільний буфет, в якому продавали смачнющі великі котлети. Щоправда, коштували вони тоді недешево, каже пані Світлана.
3: Котлета на той час коштувала 13 копійок і кусочок хліба 2-15 копійок коштував обід там із гарніром. Але 20 копійок було для нас, школярів, це досить багато. На той же час можна було здати пляшку скляну із сітра, а вони валялися просто так. Ми збирали пляшку, пляшка була, коштувала 13 копійок, а сітро саме у ній 7. І от ми здавали пляшку і
4: купляли котлети.
0: І з особливою любов'ю згадує Світлана Санібок і своїх вчителів, які надавали не лише якісні знання, а й мудрі життєві настанови. Згодом вона сама, вже здобувши педагогічну освіту та перший учительський досвід, продовжила ці добрі традиції, повернувшись у рідну Розкопанецьку школу, яка на той час отримала нове просторе приміщення.
3: Спочатку я працювала там на посаді організатора, потім вчителя початкових класів. Ну і півтора року була директором школи. У приміщенні вже нової школи була повністю кабінети початкової школи, для середньої школи обладнані. Був актовий зал, спортивний зал, де діти. Це для сільських шкіл було, потрапляння у щось нове, яке ми ніколи не бачили, яке діти ніколи не бачили і не знали, як там стрибнути через той козел, як підтягнутися там на канаті. Звичайно, була і велике приміщення їдальні, майстерня була, ті самі станки були перенесені у приміщення нової школи. Був велика спортивний майданчик, де хлопці могли і дівчата могли займатися спортивними вправами у такий у теплий період часу. Школа отоплювалася газом, тому було тепло, і досить комфортно. Була вода, в кожному кабінеті були умивальники, нові меблі. В кожному кабінеті були проведені умивальники, були туалети.
0: У цій новій школі, зведеної вже на початку здобуття незалежності України, пані Світлана створила осередок організації скаутів.
3: Досить на високому рівні. До речі, у організації «Скаут» була туристична робота. І ми ходили в походи, досліджували, вчилися орієнтуватися на місцевості. То деякі учні й досі згадують. Пам'ятаєте, Дмитрівна, як ви нас вчили кашу варити, палатки ставити, на змагання ходили. Ми ще займалися пошуковою роботою. Ми віднайшли людей, які пережили Голодомор, сільські жителі, розпитували їхні історії, як це відбувалося, чому там відбувалося, і створили таку кімнату пам'яті при школі, вже при новій школі.
0: Перший випуск нової школи, яку збудували в 1993 році, відбувся вже наступного року, згадує Вадим Тарасенко, котрий сам тоді завершував навчання в закладі.
5: Це було сучасне, на той момент дуже приміщення було сучасне. Був свій лінгофонний кабінет для англійської мови. Там Терещенко викладав, учитель просто від Бога з англійської мови викладав у лінгофонному кабінеті. Він нас, наскільки в нас був рівень школярів нашої школи, учнів, наскільки рівень по-англійськи, не рівня. Навіть богуславські школи ми ми були вищі. Ми тоді не зрозуміло, що не хотіли малі діти, але з часом ми зрозуміли, що він все правильно робив. Зараз, на жаль, вже він покійний. Ну, приємні спогади про нього. Дуже хороший вчитель був. Тут вже була спеціалізація вже по кабінетах, вже в новому приміщенні. Вже були кабінети фізики, алгебри, хімії, лінгофони, англійський. Ми вже переходили з кабінету в кабінет.
0: Шкільне життя запам'яталося поїздками в Карпати та на море, куди після катастрофи на Чорнобильській АЕС намагались вивезти школярів. І з нетерпінням чекали на той день, коли всі учні дружно виходили на відпочинок у ліс, де варили кашу на вогнищі та влаштовували різні змагання. Розкопанецька школа давала справжнє відчуття родини, де учні і вчителі завжди все робили разом, згадує колишня випускниця і вчителька Оксана Волинець.
6: І поформляли зали і кабінети, коридори школи, робили ремонти, прибирали на території, їздили на екскурсії і в Київ, в Переяслів, і в зоопарк. Все це робилося якось жартівливо, без поспіху, без крику. Особливо завжди вдавалися на свята. І кожне свято це було окрема концертна програма з піснями, з танцями, з театральними постановками, з переодяганням. І саме на ці концертні програми працювала вся школа. Шукались інвентар, костюми, перуки.
0: У 21-му році історія Розкопанецької школи завершилась разом з її закриттям. Нині діти навчаються у міських школах, а у різних навчальних закладах громади працюють і більшість вчителів. І лише пам'ять зберігають і чудові часи, коли в сільських шкільних будівлях вирувало життя і де формувалось майбутнє кожної родини і всієї громади села. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Слава ФМ. А ми повертаємось до обговорення важливих новин цього тижня. У Миронівській громаді виявили погіршення показників питної води. За даними КП «Миронівка водоканал», наразі забір води здійснюється з річки Рось, стан якої через природні фактори залишається незадовільним, а це впливає на процес очищення води. Аби забезпечити належний стан якості води, підприємство регулярно проводить комплекс технологічних заходів. Із даною метою з 19 по 21 травня заплановано проведення планової промивки водопровідних мереж, резервуарів чистої води та їх подальшого хлорування. Власне, у ці дні у місті Миронівка буде тимчасово припинена подача води з 8:00 19 травня до 17:00 21 травня. По тому ж 22 та 23 травня вода подаватиметься з підвищеним вмістом з незаражуючих речовин та буде придатною виключно для технічних потреб. За словами комунальників, після завершення робіт очікується стабілізація показників прозорості та забарвленості води. А тим часом тему чистої питної води з облаштованого джерела порушували цього тижня і у Богуславі. На території громади наразі триває голосування за кращі проєкти, які фінансуватимуться із коштів громадського бюджету. Серед них, окрім пропозицій про воду, місце пам'яті про наших героїв, затишні простори для культурного відпочинку, сенсорна кімната для дітей з особливими потребами та інші. Хто є авторами цих ініціатив і що саме надихнуло їх долучитись до конкурсу, розкажуть наші кореспонденти. Вже більше тижня на Богуславщині триває голосування за проєкти громадського бюджету, які представлені в трьох категоріях – місто, село, вулиця. У конкурсі беруть участь 6 жителів громади, котрі авторами 7 ініціатив, які представлені на платформі ЕДЕМ. Серед цих проєктів вже є свої фаворити, які наразі набрали найбільшу кількість голосів. Водночас кожен із ініціаторів сподівається на перемогу, адже більшість із них плекали свою ідею ще задовго до появи громадського бюджету, вважаючи її важливою справою, розповідає автор двох проєктів «Питне джерело» і «Фонтану три слони» Буславець Юрій Іванченко.
7: Так, перший проєкт – це «Питне джерело» на Чорних Запорожців. До речі, дуже смачна вода. Багато дуже людей там набирають, не тільки навіть з Богуславської громади, а й з інших громад приїжджають.
0: Водночас, каже пан Юрій, роботи з облаштування джерела, яке, до речі, знаходиться поблизу другої школи, проводились давно і наразі є проблеми з доступом до нього. Негоду утворюється болото, а у мороз ожеледиться. Проєкт, бюджет якого складає понад 62 тисячі гривень, передбачає проведення аналізу води та реконструкції території навколо джерела для покращення доступності та безпеки, а також встановлення камер відеоспостереження. Друга ініціатива Юрія Іванченка реконструкція міського фонтану Треслуни. Виникла ще кілька років тому, каже чоловік.
7: З'явилася ідея з того часу, коли перестав він працювати, як має працювати, як фонтан, а не просто, як зараз він пам'ятник трьом слонам і черепахці. Потрібно замінити в першу чергу мотор, який качає цю воду.
4: Мотор чи насос?
7: Правильно, да, вибачаюсь, насос. І, звичайно, там потрібно ще там деякі облаштувати там гідроізоляцію провести, там, ну, і відновити його зовнішній вигляд, тому що, звісно, він там на сонці і такий вже має не дуже такий вигляд. Це як теж візитівка міста, майже в центрі міста знаходиться. Всі люди, коли він працював, підходили, там діти і фотографувалися.
0: Проєкт «Бюджет ЕКО» складає 56,5 тисяч гривень. Крім заміни деталей та реставрації, передбачає ще й встановлення підсвітки у вечірній час. Інша ініціатива, зазначена в категорії «Місто», «Відкриті крила», стосується облаштування сенсорного простору для дітей з особливими потребами. Їхні батьки вже давно мріють про такий куточок, розповідає авторка проєкту Буславка Оксана Батрак.
8: Ця ідея виникла не особисто мені, а це в нас є група мам, де дітки з особливими освітніми потребами. І ми почали спілкуватися про те, що які кому спеціалісти потрібні, хто до яких спеціалістів їздить. І виявилось те, що дуже багато хто відвідує сенсорну кімнату, але потрібно їздити в сусідні громади або до столиці. А так як не в кожного є транспорт, то це дуже складно. І потім ми дійшли до однієї думки, що це потрібно робити у нашій громаді, і це буде дуже зручно. Там будуть бульбашкові колони, будуть фіброоптичні нитки, будуть світловий пісочний стіл. Це все обладнання для того, щоб дітки могли там, щоб спеціалісти могли з дітками там працювати, щоб дітки могли там працювати у цій сенсорній кімнаті. Бо це все невід'ємна частина того, щоб дітки, для наших діток це дуже потрібно.
0: Водночас, підкреслює пані Оксана, кімната, яку попередньо планують облаштувати в Буславському першому ліцеї, і бюджет якої складає 240 тисяч гривень, функціонуватиме не лише для дітей з особливими потребами. Їх зможуть відвідувати всі дітки, які переживають складні життєві обставини, адаптацію, стрес чи потребують психоемоційного розвантаження. Ще один міський проєкт розрахований на бюджет у 234 тисячі гривень. Передбачає створення культурного простору на базі музею історії Буславщини. Його ініціаторка Оксана Гуменюк, очільниця та співзасновниця громадської організації «Навколо нас UA», яка вже не один рік реалізовує цікаві ініціативи та популяризує українську культуру. Втім, за втілення таких ідей стоять і чималі витрати, пов'язані з вирішенням господарських питань. Саме тому створення нового культурного простору має на меті не лише зміну місця діяльності організації, а й економію коштів для реалізації нових просвітницьких проєктів, зокрема у співпраці з музеєм, розповідає пані Оксана.
9: Дуже багато фінансування йде на оренду приміщення, на обслуговування простору. І ці гроші можна би було спрямувати більше на підтримку цих проєктів, які будуть сприяти розвитку Богуславщини, більшу популяризації історичної культурної спадщини. Там ми будемо проводити спільні проєкти, і також дуже важливо зазначити, що такий цікавий і наповнений історичними експонатами і культурними музей, він перебуває в досить складній ситуації, тобто немає коштів на ремонт його приміщень. І якраз цей проєкт він допоможе і відновити простір, тому що ми плануємо зробити одну залу публічну, куди зможуть приходити всі відвідувачі, бажаючі на заходи. Ми плануємо там зробити сучасний, креативний, інтерактивний простір із гарним ремонтом.
0: Можливість втілити важливі для громади ініціативи змагаються і три проєкти у категорії «Село». Один із них – створення парку відпочинку в Масалівці, який місцеві жителі фактично почали облаштовувати ще кілька років. років тому, встановивши перші бордюри, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
10: Наразі створення парку відпочинку в нашому селі є дуже актуальним і необхідним для всієї сільської громади. Через те, що такий простір міг би стати місцем для зустрічей, там, відпочинку, спілкування, як для дітей, так і для молоді, людей старшого віку, для батьків з дітками. Він знаходився поруч із Алеєю Слави, з місцем пам'яті, з нашим будинком культури, клубною філією. Можна було б проводити різні масові заходи, майстер-класи. І я думаю, що це б значно покращило також благоустрій нашого села.
0: Бюджет проєкту становить понад 145 тисяч гривень. Кошти планують спрямувати на закупівлю будівельних матеріалів для облаштування безбар'єрних тротуарів, встановлення лавок, ліхтарів на сонячних батареях, урн для сміття, а також створення зеленої зони. Інший проєкт передбачає створення молодіжного центру в Хохітві, якого, зокрема, дуже потребують місцеві діти. Кілька років тому біля сільського клубу вже облаштували волейбольний та баскетбольний майданчики і закупили спортивний інвентар. Однак наразі він уже зносився, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Катерина Замниус.
11: Діти приходять, я й гуртки провожу з ними, займаюся. І з меншими старші, то гуляють настольні ігри, волейбол, баскетбол. Але що у нас не вистачає інвентаря, щоб діти були чимось зайняті.
0: Бюджет хохітвянського проєкту, який допомогла розробити місцева активістка Вікторія Олійник, становить майже 109 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати спортивний інвентар, мультимедійний проєктор з екраном, а також меблі. Ще один проєкт у цій категорії передбачає облаштування пам'ятного простору на честь героїв російсько-української війни в Ісайках, поблизу місцевого будинку культури та адмінбудівлі округу, де в майбутньому планують встановити пам'ятний знак. Місце та загальну концепцію меморіального простору обговорювали разом із жителями громади під час зборів, розповідає авторка ініціативи, староста Ісайківського старостинського округу Галина Васильченко.
12: На даний час ми беремо участь в проєкті «Бюджет громади», щоб виконати першочергові роботи, тобто вирівняти територію, зробити розмітку ділянки, там земельні роботи, підготовку основи під пам'ятний знак, покласти бруківку, тобто закупити і покласти бруківку, встановити дві лавочки, провести озеленення території. Усі розрахунки вартості робіт і матеріалів зроблені за цінами з відкритих інтернет-джерел. Тому я щиро прошу підтримати наш проект та проголосувати за облаштування місця пам'яті героям російсько-української війни. Адже це не просто благоустрій території, це наша пам'ять, наша вдячність і наша шана тим, хто віддав життя за нас, за Україну.
0: Нагадуємо, що голосування триватиме до 21 травня. Щоправда, під час авторизації на платформі ЕДЕМ через банк ID можуть виникати технічні труднощі. Це пов'язано з некоректною передачею даних під час входу в систему. У такому разі необхідно надіслати свої дані, прізвище, ім'я по батькові на електронну адресу економічного відділу міської ради. Спеціалісти передадуть інформацію адміністраторам платформи, які виправлять помилки та відновлять доступ до голосування. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба Богослав ФМ. А ми продовжуємо наші підсумки тижня на Богослав ФМ. Далі говоримо про добрі справи. Прийомна родина Артеменків із Саверки, що на Богуславщині, отримала новий мікроавтобус напередодні Міжнародного дня сім'ї. Ключі від автомобіля вручили Володимиру та Галині Артеменкам під час урочистостей за участі голови Київської ОДА Миколи Калашника. Це подружжя вже понад 13 років дарує родинне тепло дітям-сиротам і малюкам, які позбавлені батьківського піклування. Нині у їхньому дитячому будинку сімейного типу виховуються 7 дітей. Загалом же прийомні батьки допомогли стати на ноги вже 14 вихованцям. І ще про добрі справи. 11 жителів Богуславської громади внесені до списку праведників народів світу за порятунок єврейських родин у роки Другої світової війни. За даними Ізраїльського меморіального інституту Голокосту і героїзму Яд Вашем, Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю людей, які допомагали євреям. Водночас цього тижня у Богуславському будинку культури відкрили мандрівну інформаційну виставку «Подорож з українсько-єврейською зустрічю від давнини до 1939 року». Вона розповідає про понад тисячолітню історію життя українців та євреїв на Богуславщині, культурні зв'язки і спільне минуле регіону. Всі охочі можуть відвідати виставку до 7 червня. Нагадаємо також і про те, що на початку цього тижня до Богуслава завітав предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. 9 травня, в день відзначення перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мирлікійських до міста Бар, він провів службу Божу у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі, окропив свяченою водою вірян, а також вручив нагороди ветеранам російсько-української війни та благодійникам. Детальніше про те, як же минуло престольне свято у Богуславі, далі у сюжеті.

0: Відчуття благодаті, духовної радості та єдності наповнило серця прихожан свята, які зібрались біля Свято-Миколаївського чоловічого монастиря в Богуславі.
1: Приємно, що таке дійство відбувається дійсно у нашій православній українській церкві. Дуже приємно, що багато прийшло парафіян. Як казав владика Епіфаній, треба вірити і переможемо, що буде наша одна єдина українська православна апостольська церква.
2: Дуже приємне враження. Дуже багато людей, всі за мир, всі моляться за мир, за спокій, за Україну. Із-за наших воїнів. Ми приїхали, наприклад, з Браного поля сюди, всі воно дружно. Ходимо всі в церкву і приїхали сюди помолитися. Були на службі.
3: Я дякую Богу, я дякую за цю зустріч.
4: А часто тут буваєте?
3: Так, да, часто буваємо. У мене син допомагає владиці Арсенію при службах.
5: Ну що можна сказати, чудово, бачите, і погода нам яка досталася. Все було дуже... дуже приємно, дуже урочисто. От, так що враження самі позитивні.
6: Я згодна з дідусем, дуже урочиста подія, радісно, що собор будується новий. В цьому соборі так активно в монастирі ведуться служби, збираються люди, моляться. Я вважаю, що це дуже позитивно впливає на стан людей. І монастирю, і Богуславу України.
0: Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній завітав цього дня до Богуслава не випадково. Рівно 939 років тому мощі Миколая Чудотворця були перенесені до бару з Мирлікійських. Відтоді це свято літнього Миколи, як говорять народі. Його ім'я носить і Богуславський чоловічий монастир. У своїй проповіді митрополит Епіфаній особливу увагу звернув на значення святих у житті кожного християнина. Словами предстоятеля, православна традиція не випадково пов'язує імена людей, храмів і монастирів із конкретними святими, адже через це церква вказує вірним на дороговказ спасіння. Предстоятель Православної церкви України не лише говорив про духовні орієнтири, а й згадав про головну цінність українців – свободу та боротьбу за рідну землю.
7: Але ми з вами, володіючи цим великим даром свободи, розуміємо, наскільки він є для нас цінним. Тому ми до кінця будемо боронити гуманно нашу українську землю. І ми переможемо.
0: Його блаженство співслужили намісник обителі, гості та священнослужителі ПЦУ Богуславської громади. Урочисту атмосферу богослужіння доповнював спів хору Духовної академії. Для братів монастиря та всіх прихожан це свято стало днем особливої духовної радості, говорить його намісник, єпископ Богуславський вікарій Київської єпархії Арсеній.
8: Вважаю, що для Богуслава це була дуже знакова подія, тому що ми є частиною Київщини, а керуючий єпископ Київщини є завжди предстоятель церкви. Нам приємно, що наше храмове свято Миколаївського монастиря відвідав, розділив блаженніший митрополит Епіфаній, завершивши святкову божественну літургію разом з усіма присутніми віруючими богославчанами, яким я дуже дякую за те, що прийшли і розділили з нами храмове свято.
0: По завершенні літургії відбувся урочистий хресний хід. Духовенство та віряни пройшли навколо монастиря з молитовними співами та окропленням святою водою, підносячи молитви за мир, Україну та її захисників. Потім з рук митрополита Епіфанія ветерани російсько-української війни отримали медалі «Жертовність і любов до України». Це Максим Демченко, Ярослав Воронков, Сергій Федоренко, Ігор Пецух, Руслан Сумін, Сергій Остапенко та Віталій Оляніцький. На війні вони зазнали поранені і втрат здоров'я, однак не зламались та продовжують активне життя, розповідає директорка Центру надання соціальних послуг, на базі якого функціонує ветеранський простір, Наталя Ковальова.
9: Кожен із них – це людина, яка особа з інвалідністю внаслідок захисту батьківщини. Ви бачили, що це люди на протезах, люди, які отримали поранення. Для них це дуже важлива подія, тому що їх не забувають, їх пам'ятають, їхній внесок в захист нашої батьківщини. І вони з радістю отримували ці нагороди. І зараз, дивлячись на них, на їхні задоволені обличчя, ми схиляємо голови перед ними, перед їхнім подвигом. І особисто наш простір, він щасливий. коли щасливі його підопічні.
0: Опісля відбулось нагородження і меценатів. Нагадаємо, на території Свято-Миколаївського монастиря вже більше 10 років триває будівництво Успенського собору. Ба більше, святиню зводять в абсолютній відповідності до храму, який зруйнували в 1946 році. А його дзвони було чути навіть у Мироніці. Серед відзначених меценатів, зокрема, підприємець Георгій Ложенко, який отримав орден Архангела Михаїла першого ступеня. Доброчинець зазначає, що обитель має для нього неабияке значення.
4: Особливість в його перше історичності і, як прийнято казати, намоленості. Намолене місце. Да? Тому що наші багато-багато десятків і сотень років тому наші українські люди там молилися. І молилися, будучи українцями. Це перше. Друге, це те, що ініціатива, яку розпочав владика Арсеній по відновленню монастиря, вона в мене викликала величезну повагу. І я вважаю, що такі люди, саме такі люди, рухають не тільки нашу релігію, а й нашу історію, і нашу культуру, і нашу свідомість, що ми українці. Ну і третє, що саме Українська Православна Церква є сьогодні, ну, на мій погляд, таким ідеологічним стовпом, навколо якого будується наше відчуття країни, відчуття народу. Я не кажу, що саме це, але важливу складову складає і це. І тому я вирішив це підтримувати.
0: У день престольного свята Свято-Миколаївський монастир у Богуславі вкотре став осередком духовного єднання, де через спільну молитву, урочисте богослужіння та проповідь віряни відчули живий зв'язок поколінь і силу багатовікової християнської традиції. Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
10: Йдемо далі. Спортивні та культурні досягнення. Для Богуславщини цей тиждень видався неабияким плідним на здобутки у галузі спорту. Юні хокеїсти з Льодограю стали призерами всеукраїнського турніру. Команда «Шершні» здобула бронзові нагороди відкритого турніру з хокею з шайбою у Кременчуці. Богуславські боксери вибороли два золота, срібло та бронзу на першості Київщини. Студентка із Богуслава стала призеркою всеукраїнських змагань зі спорту на пілоні та повітряної гімнастики. Діана Волошина здобула третє місце на всеукраїнських відбірковому змаганнях. На чемпіонаті України з боротьби на поясах богуславці посіли перші місця та вибороли право представляти Україну на чемпіонаті світу. Таку можливість отримав вихованець богуславської ДЮСШ Олександр Моргун. Третє місце у турнірі ветеранів настільного тенісу Олег Цибаренко з Богуслава виборов бронзу з-поміж 18 суперників з 4 міст Київщини. І наостанок бронзу взяла команда спортсменів-допризовників з Казакор Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Нечуя Левицького на обласному етапі всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді. За словами тренерів, юнакам з Богуславщини не було рівних у метанні, підтягуванні і подоланні смуги перешкод. Не менш активним на спортивні здобутки цей тиждень став і для Миронівської громади. Учнівські команди Карапишівського та Миронівського академічного ліцею номер 3 здобули призові місця на обласному етапі шкільних ліг. Золото, срібло та бронзу на всеукраїнських змаганнях фестиваль легкоатлетичного триборства здобули вихованці Миронівської ДЮСШ. Серед юнаків і дівчат 2013-2015 років народження спортсмени вибороли нагороду у бігу на 60 метрів, штовханні ядра та метанні м'яча. Також відзначились миронівські легкоатлети і на чемпіонаті Київщини. У них 4 першості в різних категоріях. Більше того, цього тижня Миронівщина має і чимало надбань у галузі культури. Народний ансамбль танцю «Джерельце» тамтешнього центру дитячої та юнацької творчості тріумфально виступив на міжнародному фестивалі конкурсів виборшив гран-прі та 2 перших місця. Юний мешканець Миронівщини Владислав Івашко здобув першу премію на міжнародному музичному конкурсі. Тріо гітаристів-грайлики з Миронівської школи мистецтв вибороли перемогу на міжнародному конкурсі «Імперія талантів». Народний ансамбль «Джерельце» Миронівського ЦДЮТ став володарем головної нагороди на міжнародному фестивалі конкурсі «Трембіта Фест» у Буковелі. Колектив отримав 4 перші місця за конкурсні виступи та виборов гран-прі. А завершити наші сьогоднішні підсумки хочемо сюжетом наших кореспондентів про визначні сакральні місця Богуславщини. Посеред лісу, за кілька кілометрів від Богуслава, місце оповите легендами. Тут, на так званій Святій Горі, за переказами колись стояв Кармелітський монастир. Сьогодні від нього не залишилось ані мурів, ані слідів давньої обителі. Лише тиша лісу, старі історичні записи та розповіді людей, які досі вірять. Ця гора приховує більше, ніж здається на перший погляд. Про давню святиню, чернечий орден кармелітів та загадкову історію Святої Гори – далі у сюжеті наших кореспондентів. Починається ця історія із майже містичної легенди. Дослідник історії краю, автор книги «Богуславщина. Нариси з історії краю» Іван Ніколенко свого часу записав незвичний спогад. На Великдень він прийшов на Святу Гору, ліг на землю і прислухався. Пізніше написав, йому здалося, ніби з-під землі долинає дзвін монастирських дзвонів. Саме ця розповідь і стала однією з найвідоміших легенд про святе місце поблизу Богуслава, розповідає донька пошуковиця, історикиня краєзнавиця, академік, магістр Українського католицького університету, письменниця та поетеса Леся Ніколенко.
11: І одного разу він на день Великодня пішов і приклав там вухо, ліг на землю і слухав. І в книжці він пише, що йому здалося, що там били дзвони. Ну, коли він писав і статтю, і все сміялися, мов, що там можуть. Але в будин день вони не били ці дзвони під землею. Це написано у книжці Ніколенка про те, що він досліджував цю гору і сказав, що вона має цінність у тому, що тут були ченці. Ченці, як я вам пояснила, такі дуже аскети. У них була хліб, сухари і вода, і молитва. Вони якби хотіли почути оцей шепіт Бога у шумі світу. Так, це історична пам'ятка. Історична пам'ятка, яка збереглася в історії, а не наяву. Пам'яті старожилів, в дослідниках, у книжках. Кармелітський монастир.
10: Кармеліти – це католицький чернечий орден, офіційно відомий як орден братів Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, заснований у 12 столітті у Палестині, розповідає Леся Ніколенко. Його представники вели аскетичний спосіб життя, багато молились та прагнули усамітнення. Згодом, через небезпеку на святій землі, у 13 столітті вони переселились до Західної Європи, зазначає пані Ніколенко.
11: З часом розвивалися і через переслідування і гоніння, падіння держави. У Палестині аж у 13 столітті кармеліти були змушені покинути святу землю і переселитися до Західної Європи. Ось так ми підходимо ближче до наших міст. Вони в основному чим займалися? Зосереджувались на молитві, на споглядання світові, проповідували Слово Боже. Існують дві гілки – кармеліти і босі кармеліти. Ну, босі – це так умовно, вони не зовсім босі, вони не ходили в такому взутті, що прикривало ноги, а ходили в сандалях такі. І ці вже ж засновані, що з'явилися в Європі, у 16 столітті Тереза Авільська і Іоанн від Христа. І вони дуже дотримувалися суворого статуту. В Україні кармеліти, зокрема босі, відомі, наприклад, своєю діяльністю у санктуарії Матері Божої у Бердичеві. Там і сьогодні височить цей храм.
10: Та мало хто знає, що у середині 1600-х років Кармелітський монастир існував і неподалік Богуслава, серед лісу, біля озер на Крутій горі, яку місцеві здавна називали святою, додає Леся Ніколенко.
11: І треба сказати, що якоюсь такою дорогою потихеньку у 1647 році у місті Богуславі, неподалік від Богуслава 3 кілометри в лісі, існував Кармелітський монастир. Певна річ, що там не могли жити жінки, тому що він був не із каменю, не з цегли, а він був просто дерев'яний. І біля озер, два озера, які спонукають до життя. Це що? Це вода, це ягоди. Там і сьогодні, коли ми зробимо екскурсію з вами туди, Іван-чай, От він тільки росте біля Святої Гори. Там білі гриби дитиною збирала. Там різні квіти неймовірні. І там таке от повітря, коли підходиш туди, дуже крута гора. Вона якось так свіжістю такою надихає. Це було моє дитинство. Пішли гуляти до Святої Гори. Ніхто не задумувався, ніхто не знав, навіщо називали цю гору святою. Чому до неї так ставилися із особливою повагою?
10: Руйнування чернечої обителі на Святій Горі пов'язані з подіями визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. У той час Богуславщина входила до складу Речі Посполитої, а католицькі монастирі були символами польського впливу, додає пані Ніколенко.
11: Я скажу вам так, що коли Богдан Хмельницький, це все була Річ Посполита і належала польським магнатам, то Богдан Хмельницький в 1647-48 роках це була визвольна боротьба українського народу проти польської шляхти. І він його просто знищив, зруйнував. Для чого? Щоб не було католичення українського народу.
10: Побільше, розповідає Леся Ніколенко, про зруйнований монастир можна дізнатись із історичних спогадів сучасників Богдана Хмельницького. Всередині 17 століття гетьман зустрічав поважних гостей саме в Богуславі.
11: Але Павло Алєпський, син патріарха Макарія, він залишив нам спогади про тодішній Богуслав, як усе це відбувалося. Він відвідав гетьманщину, а Богуслав у 1648 році, 1654 був містом, де фактично знаходилася як тимчасова столиця Богдана Хмельницького, гетьмана України. Павло, він зазначив, що в місті було кілька православних церков, а також він згадував про міцний замок і про зруйнований монастир.
10: Нині ж Свята Гора – це не лише місце легенд і спогадів. Для богуславців, які про неї знають, це куточок сили, тиші та особливої енергетики. Ця місцевість заслуговує на нові дослідження та може стати важливою туристичною локацією Богуславщини, розповідає ветеран російсько-української війни, очільник громадської організації «Хвиля перемоги» Микола Рузевич.
12: Природа просто прекрасніша, енергетика позитивніша, дуже красиво, дуже все. Ну, це словами не описати. Це треба відчути, особисто відчути. Я вважаю, що в майбутньому, якщо це підтвердиться, що то в нас потужні історичні місця, які треба досліджувати, і це ж наша історія нашої Богуславщини. Ми повинні це цю справу, як то кажуть, повністю робити туризм, розвивати в нашому місті.
10: Можливо, дзвони під землею – лише легенда. Та Свята Гора і сьогодні продовжує жити у пам'яті людей та об'єднувати тих, хто шукає тиші, духовності і зв'язку з історією рідного краю. Нині представники громадської організації періодично проводять культурні та просвітницькі заходи на території Лісової Балки. І хто знає, можливо, під час однієї з таких екскурсій хтось так само прислухається до тиші Святої Гори і відчує відлуння давніх дзвонів, які крізь століття бережуть історію цього місця. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. На цьому, власне, ми з вами і прощаємось. В ефірі була Ангеліна Якименко та наша щотижнева

0: Гарним технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
4: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
3: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами Бог.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.